Следите нашето знакомо картиката, ако си спомнят, и ти ради пазата, вън да трябва да